Yeah. Me kai sem rame se, me nam fu fuose me di gana beko baby. Baby. Me kai, madam fu bia ye friend, kwa mi gwedi. Yeah.